hjärta goda herr, på en miske bør du bringe. En miske i gav vest, jeg gav